0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi.

0: 11 Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaur Beuti, Ciamis.
1: 101.7 FM, Tara Radio.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perobihan ter-

Palu, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 39 Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Benz, alamat Jalan Raya Ciamis Banjar kilometer 3 Desa Dewasari.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Karena na iwawengkon madukaran negara Amarta. Dipadumukan Ki Semar Badranaya utawi Ki Sabda Palon.
1: Inggih.
0: Ngahaturana linggih dua putra na Astra Jingga sareng Kawala. Anu syam

0: laki juga, yang penting kasih sayang, jenis kelamin mah belakangan. Ki homo siapa? Siapa kaum LGBT?
1: Kaum LGBT?
0: Lelaki ganteng bujur totos?

0: ikat cahang ngaran mani
1: alang lain
2: ngaran kuring cepot ih meningahina kain ngalelewe
0: mani patuna si imbim
2: imbim mana
0: imbim mana
2: sumuhun
0: meni pika geleheun tapi sanajan bari jeung pika geleheun aku mah da pecinta lelaki
3: oh da tetep
2: aing lelaki hidung belang kan bae nu penting teh ceuli belang oge okay. Jauh juri kitu modal
0: meni cepot
2: sok

0: Teh seuri anjing.
1: Seuri sama.
0: Ngare bade.
1: Hayang seuri sama.
0: Dawala. Urang mana urang? Mata sugan mana? Urang mana urang?
2: Sugan deuing teh nyaho.
0: Maka jipin nyaho lebur serangan.
2: Eta bi ngomong naon sia?
0: Urang mana urang?
2: Hayu urang naon?
0: Urang di abdi.
1: Ari lalajo betah tapi
0: teh. Oh, abdinya. Tos deuri anjing. Mun ning galak buta teh.
1: Ari. Ari lalajo
0: betah. Teu kageuleuhan deuing eta teh. Modal siapa deh? Hah? Modal sia urang. Hah? Modal sia urang. Heh, sok sing modar. Mane maksud aing anjing? Mah kitu-kitu deuing. Kumasia we goblok sia teh.
3: Aji kasa. Kasha bodoh. Aji
2: kasa. Ya ada
0: mah kitu sia teh.
2: Kan ada eta.
0: Dibahas sing aing sok goblok
3: aji kasa.
0: Kasar goblok. Nah si Adeng nepi ka kitu teh Adeng.